0: صباح و بخير به گهدارن آرتا یه لهر دبره که کن لیبن روژه کنو دست پیده که روژه کنو یعنی جیانه که کوام دکارن به چاوه کنو لیبنیرن به هیزا ارینی دست بگاوه نو بکن در برنامه دست پیده که روژه ده لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج گلک مجاری مهنه ایجار صباح و بخیر به و روژه واجی باش به صباح تا بخیر به تیانا
1: صباح و روژه تجی بخیر و خوشی به دورین صباح واجی تف دا بخیر به گهداری هیجاو دلان.

0: یار دلالو افجی دنگ کجا عفرینی ایوانا محمد جا گوه داری ما گله که تشت هنه مرن کارا و پاش گوه بکه مینا وان روشن گرمی دورین کو جدوه و اولو باوایی که یعنی سیستماتیک روش هاوینی گرم دست پیکرین
1: غزب دوباره گرمای
0: غزب دوباره ایسال هاوینا ما غزب خستیه چاوی خوی که کود بیجن دو پلی گرمایی سی او نه بو ای روشی جولو بلنتره ایجار یک سر سباها زو چاو مرش خورا دو بی او روکا سری سبی کو دوباریا حفتی گیجی است کارم بیجم تبی کو پلی گرمایی بلند بون اما اولو حبکی با پیر هبو حبکی لو هنکایی هبو ای رو درو گله کلو دنیا وخم چی بویا جه هیدی هیدی هاوی نامد بیجه ها واس هاتم اینی چاو کو زبستان و وقیسی زبستان باران جعر دو عزمان داد هات به هاوی نوشی حمی بگرماهی در باس ببهم ایجا پلی گرماهی ای رو چلو یک دو پلی زیده تیر باشون و ایواری جی دادی که و بستو پینجان هم ایواری جی ای رو پلی گرماهی حب که گرم تره و هم جی برو اشخان بحثایی ناک
1: هلبت گرم و گرمه
0: ایجا آنه ده گرمه
1: ایجا گداری ما هاش خواه بین لبر تاوی لبرو که نمینن تایبت دانی نیو رو آنده دانی که هم بیشن تاو تیر تر دبه آوی زیده و خون نخاصم زارو که دان عمر جبر اجوائی گرماهی هلبت بالداری که زیده دو خوازه ایجا رغمی وی گرماهی جی هبیا رو جاکی خوش بوه به هر برنامه‌ی خود تمام بکن برای بمینه لسر پیلا نوتونه نقطه 5.

0: دوباره دوباره سلاف لو بن گهدارن آرتای برنامه دست بکاروجی هر بردوامه حیا ساعت دهو نیوان بگلک مجارم و بدنگ خلکی و امیقالا خوب کن امیقالا جیانا خوب کن اونجی دکارن تبلی ببن خمی خواه مجاری خواه هر دخوزه که خواه جیه به اونجی تبلی ببن و بینن زمان ختمه هر برو و کرینه لسر و نماره 09330243408
1: هون دکارن نامی خوشی بشینن تایبتی خلق قامش لو كابي بس به كهرباء وهي تنيا روشا كهربي القامش لو باش بويا يا باش نو يا وكخوي هنا ذكرنا نامي خلص رجمار صفر نه نه بينج حاج صفر شش شهر نه سيسيان بشينا

0: روجا یک شمه خوپیشاندان نقامشلو ریا حسکل نیزیکی چرخریا منیر حبیب گرتن افجی بشوطاندنا تکلا نیازی دولابان لدجی بوهابونا بلندیا مازوتو قطبونا بردوامیا الکتریکی خوپیشاندران داخواست کرنه کوجی بای کریزا الکتریکی چار سریا که بلز وره داین سو تمنیا دیزل ببوهای که معقول وره پیدا کرن و تکس کرن حیاکو داخواست دوان وره بجه کرن و خوپیشاندان خوجی بردوام بکن.
1: پرانیا جناتور امپیری کلسر سیستم 8 ساعت کار دیگه هات نسکناندن لباجاری دیری که جه روژا شمی عبوری ده او جه جبرن پیدا بونا مازوت مخصص یا جبو پیخسنا وان جناتوران. خودی جناتوری که جرادیو آر ترداد یار کرن که وان مولیدا مخصصات خوش مازوت جبریا حفتیه که جنه گرتن و جهشت که او مخزون مازوت الجموعی احتیاط بداوی ببا و او مات میتورانا جه خزمت درکبن و الکتریک تونما.
0: هر امید وان مجارن دلگران ده بردوام بکن دی ساجی روژا یک شمه هجمارک شوفرین فکسان این لسریا دیرکی و قامشلو جبرن رازی بونا لدجین بونا سو تمنیا دیزلیا مدعوم که بوس دما کن بونا تفگرا چونو هاتنه ده هر دو باجاران ده رد کرن که کار بکن آجو کاران گوتنه که بوهای وگو هستنه جی پازده هزاران حیا سیو پینچ هزار لیرین سوری زیده بویه ده خواست کرن که سو تمنیا دیزلیا مدعوم وره پیدا کرن یان جی اف نرخ لبرچاپان وره در باز کرن ده همان دمی ده هشیاری دان اگر کن بونا سو تمنیا بردوان بکن و کریزا وگو هستنه گرانتر ببه.
1: استاسیون سوتمنی الدورا جزیره لیست یکنویا نرخ سوتمنی ورگرتن دو هدروژا یک شمه ده او نرخ نوی بنزین و مازوتینه که هاتنه دست نیشان کرن. لگوری وی لیست یکنویا که هاتیه پار بکرن نرخ بنزین حر هاتیه دست نیشان کرن به 55 سنتایا و بنزین سوپر جی به 55 سنتایا. یعنی لگوری دولاری نها که ام بحث بینن دولار 14 و حیصده یعنی دیکه 8140 لیرین سوریه. روها نرخ مازوتا حر بحفته و پین سنتایم مازوتا صناعی و آفرین سیاحی و سازین اوجی بحفته و پین سنتاج بو هر لترکیم حتانی که مازوتا خدمی و مازوتا فرین ایتموینی جی بصد و بست و پینج لیره سوریهاتی دست نشان کرن مازوتا مدعوم یا واگو هستینی جی به پین صد و بست و پینج لیره سوری جبو هر لترکی هاتی دست نشان کرن.
0: شرکت نواگوهستنا بجاهی نقل بری لباجار قامش لکو کاردیکن جبر بلندبونا بوهای مازوت و زحمتی دابین کرنا و داخلانی که بلاف کرن تیده کرین خوزیده کرن هروها دیار کرن که افزیده بون جبر مستوگر کرنا بردوام یا خزمتا واگوهستنی دنا برا پارزگاه حسکی و پارزگاه هندن یین سوریه لگوری داخلانی وانیا هف بش شرکتان دیار کرن اگر تدبیر جبوی واگوهستنا پشگیریا سو تمنیا دیزل و جبوی شرکت واگوهستنی نیا گرتن جبیستو پینج حزیران و نرخ پیلیت آوان یا جقامش لبر بشامی زیده ببه و کرسی عادی ببه دستو نوت حزاری و کرسی رجال عماجی ببه 400 حزاری.
1: دو هل باجاری دیر که قضای که ترافیک چه بو کدوی قضای هانی ده سهراک جنو عجب لسریا سیاح هل باجاری دیر که لسریا کورنیش قولی پی او جی جبر سدما مجلبون آجو کار به تلفونی و جبن در کتنا کنترولی دناوا دستی وی ده وی جیشت که انجام آوی قضای ترافیک که چه بو زرارین مادی بکشن عربی بی که تو زیان دیتن جوار تومار کرن.
0: اوفیسا پوستی مرکز البرید لحسک روژا یک شمه دست به پیش کش کرنا بشک نهج خزمت دارایی پوستان کرن دناو ده گوهرتنا دراوی خزمت شامکاش و گوهستن و کشاندنا پریان ده همان دمی ده جی شحنا رسیدا موبایل داینا فاتوره یا MTN FGT و که بشک جی پلان کرنا که برفرهتر بکن و باشتر کرن خزمت خود کش بیوالاتیان پیدا بکن.
1: ريفبريا گشتي يا كاروبارن سيفيلان جدولك نافان باربكريا جدفع اول جي كسيكو مواعيد يجبو داكو سردانا مقابلين خوب كنيك الگوري مرسومي سيزان جبو تجنيسا كردان لنافن دين شامي وحلب ورقا هروها قامش لو حسكي دربيسي وديرك وچل آغاي
0: د سپوره ده د ماتشا کوپا جهانی ده د تورا داوید اسپانیا یل همبری عربستان سعودی سرکفتنه که مازن به دست خستی انجاما صفر برامبری چار دماکو ماتشا دنا برا بلژیکی و ایران ده اروگوای و کافواردی جی و که هفت تعادل به داوی بو مصر جی به سرکفتنه که ماستر لبرامبری نیوزلند به دست خستی که سی گولان برامبری یکی آنی
1: ده ماتشن کوه ای رو ورنه لیستن اوی ارجانتین و نیم سبب دوره بلیزن ده مجموعه دهان ده هروها که منتخب ارجانتینی هاول دیده که خوب اهلینه یعنی جی پشتی بسر کتن اوی ده جوله یکی ده هاول دیده که جاره کدن جی بسر بکه و اوزورا نیم سایی جی بخم هروها الالیه کدن جی ماتشن کوه ای رو ورنه لیستن اوی عراقی جی لبرانبری فرانسای بلیزن

0: جنواندا راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني سلاوريز و افروجا و خوش و گش به انشالله همو گهدارن مي هجا و دلال خلاكي كنو جبرنامه روش باش كوباني استير و هفكارم عبدالقادسة كنترول امبوارانا هيرو اما هول بدن رونا هي بافجن سر كار و باره خدي غرازان استنگين وان هنه بيگو من يعني ملت مي كوباني پرانی وانا ددبار جان خدا پالی خود نسر شغلی غرازان و غرازان ملت ما دفریقا را درخستن جزایر را مغرب را لیبیا ترکیه هنک دولت دین وک لبنان وک ایران وک عراق درک براندن یعنی حتی لسری مکرون نقب دوگو اوی کچی سرهیوه دنیره که ددب موتوری هندان سرهیوه نه دوگوتی اونچه دگرنه گوتی هم بیران دگرنه لسریوه یعنی دیمگی یعنی خودی غرزان نچارن لی بیران بگرن رسقیوان دی بیران ده یعنی دو کلاندنی بیران ده یعنی مخابن یعنی اوجی در بدر دوی دم آمده یعنی دوی ورزا خوابینی دا دسا دم شغل غرزانه لی خودی غرزان گله گازن چه خواهنه براستن یعنی تکارتنه مجبور بیان ودگرن غرزان ایکو غرزان تریکنین دم اگدریش داره دسا ودگرن غرزان تنه ای که صبر کردن جزایر مغرب ایمان وانا استفادهش غرزان دیدن غرزی هانم هنک بیم کتلی هنک بی دربلی یعنی غرزی حفرات ارتوازی کرنه ای دونرله ای برم ملت مالکی نها ورگاد کنه مشوره خمازن کنه رزقه که خوشک جی ورده کرنه و لی ایل ویدره نها لسوری گه شغله گه تنه گه ودبه گه تیگرتن گه حکمات قدخده که گاوی که قدخده که جی باندوره کنینی لسر خودی غرزان تی چه کرنی یعنی نهاجی گلگ دیمنج مراتین لآلی جزیره بطایبتی آلی عامودی قامش لی بسدان غرز سکینه لحیوی کارن لحیوی خودی بیران کلوان بپرسن بمش بیره که مهیج مره بکوله دبن غرزی خودا پال دانه لبنده شغلن هروها خاطی قدخه کرنه یعنی شغل هنه که وبو خلکی خروج چکان ای زیر فروت ای عرض ملک فروت غرزه کردن برن جزیره که چون گیش نوی داره شغل ها تا قدخه کرن آنها جی بگلی و گازنجن اما نها برای خواب بدنه عمود خودی غرزان لوی داره نه اما بارا پیوندی چه بکنه کام نیره و شوان چیه نها و خلیل خلیل نمره بمره باورد کن خلیل بمره رو بمره ازدین مره نها عزدین بمره خلیل و مروبا خلیل نکتی نها عزدین می حلنجه عزدین افندی اوجه چند روزنه نها چی به داره خدای غرزه بمره بره عزدین ابو العز صلاح و ریز دما تباش به
1: سرچاوان برستیر سرچاوی مسدری من
0: تصابی چاوی تسر گلان بن محویس بهیس که تیجی دوره در کتی تیجی چه عامده که عجب قامشینه لالی جزیره یعنی وجه خروچکان و رابو پره خواگیش که کرنه غرزان و غرزه بری غرزان داوه داره نها اون چونه و داره جبو که بشغل قازنجه بکن اون سر هیویا که چون سر عمله که چون حال بداره انرم دسر رو نجی تنه اون دبن غرزی خود شخار رو نشتینه و دست خواه کری بنگوی خانه اون شخار بالا خواه یعنی وکع فرین گوتی گل خواه دنه یعنی ها روشه و چیه ودعی و چیه خدای غرزان چیه نخرزه می خلکی می کوبانه
1: برای استر استر چه بیشم؟ کدی و شغل جزیره و بیه شغل پرخوش و شغل برادانه عملت دادی شغل اینو دکوت مثلا دکوتی زیر فروتن این کشان خوش خال مول همون بگرده دکری دام چهل هزار دلار سوپن هزار دلار کهات من جزیره جدگم اما هات نه پنجاه خرزه بدنه مفرقه جمعی سکنی پنجاه شش سکنی گیدم
0: غرزون دونه
1: من کلی
0: که دونه
1: شغل منع
0: کردن ها اون حال که در اینه بالضبط اون کی جان بفرقه اینه
1: از نال از ما بین عامیدی قوامشی دا غیر بی قوامشی ما باشد تقریبا 3 کیلومترم
0: اره ها اون حال بدره ها اون کینگا چونه بدره آبلاز
1: والله ای رو سیره می بوند از آدم الاساس شغلی بردایی شغلی پره آرام بودن آقای گلی گازن جا بدن غرزه کل که ما واجی آم بیم وقت کس بدن غرزه دوتن نه
0: یعنی بری و هرن و چه بیست بوم و سبب چی و پرنا و گیش کرد نغرزان مبلغ که مزنه یعنی است 40,000 دلار و عذاب و شفیران در شمال خاکن و هر نوع داره یعنی چی ور هاتا گوتن چه و حتی که اون بگن و مرحله
1: آره والله جمر تدي قدن بو شغل جزيرة برادونا
0: أري
1: شغل جزيرة برادونا كي مزور عن ورزاب حزونا ديكا مجخال وصنوفة
0: أري رستا
1: وأم جيف چون وصار في أساسي وهم بيش نعوه داري روك روك روك روك روك ديون ودونا شو بملاد ملاد ساكن
0: كي منع دكا سابا چه منع دكنا تلفون باوردكم نوتبرين الو دسا حوالي مهول اه بالعز ابو عز تمر راي ها سبا شي ما نعدك كي ما نعدك يا كي ما نعدك وسبا شي ما نعدك انا شرا بري سامح كن انا
1: نظام مهول بدي برز من بردون شغل بردون وشغل برج شغل خلص نوبت بيز غاز سد غزيد دي كان خلص نوبه
0: ها شغلي برا بس ما نعدك انا بشغلي يعني دبي
1: شغل قدي بيرون تاني جامعة بيه حكموت نيل حكموت جي موكينا حكموت أمي موكيا
0: أري وامي لي لموكي
1: حكموت جي تبين نيل أجل أمد
0: هابو العز دينجي تاقود بيه شبكة بوطة نيرند شبكة يوانو لي شغلي ويا هابو العز ألو دنگی تا قد به جا جانا نه تاگو شغلی دمگی پره شغل هی یعنی خلق بیران چرا تکوله جبو و خارن ماله جبو زراعت جبو مزار آنه سبا چه تکوله
1: مزار آنه یکی دیم و خارن ماله خارن مزار کرنه که بکنه نیرنه
0: یعنی سبب نیرنه دبی چیه قدخه لرخصت خوزن للازم غرزه سجل کری بی غرزه گشکی ناشغلن لحنق ناشغلن جگیان را قدخه
1: نه نه انا قد شغلن اللي كو واسطه شي نزل من قد شغلن
0: نكدني ها هناك قد شغلن دمجي هناك قد شغلن ابو عز
1: بيلي كنت سايبني لا لازم بري اخوانا
0: اري
1: و جي مريم بس مو ممنا كيلفرن
0: اري
1: دي ساكنه شغلهم كي صح
0: اري صح ساكنه
1: بنون
0: دشغلنا شغل غازات تكوتك دشغلن يعني ابي تكوتك دشغلن كامل ويدرنا وانا خدبر كري لي بارادونا لي يجي نظامنا ونين نظامنا وانا نظامنا بس
1: غرزي خنول
0: يمان
1: نفس
0: تليفون لبوغنا خشه بير امهرنا با خليج مرليت خي خليج مرليت خي سر تليفوني من خواست خي

0: آنها باردکم خلیل کت شبکه خلیل می قبجوقه هنک بی خلیل کوبانی لعمودی بیجه هنک بی خلیل یونس خود خلیل می غرزان سلام و ریز و دم باش که خلیل
1: سرتوبی من مانسته اهلا وسهلا
0: الله يسلمك چاو سر غلام که کو منا بریتا ما بیکی می حلنجر شور کر عزالدین محمود عزالدین افندی بگلی و غازنج ببراسنی گو سیرونن بدرینه تب خواهد خواستم ناس بکم تب خواهد زدو با گوری ازانم تیل عاموده یعنی چند سال تبون کتل عاموده و تجبوه کاری غرزان عاموده ای
1: ما مثل از 26 سال عاموده من سال ده هزاری دا بیر بحری امبیل ور بابون اما هادنا برمه بیر بحری دو کولاندن حیا بری تقریبا سال کج ما بیر بحری دو کولا پیشتی که موضوع امبی زیده بابو و نما عالم را وفی یعنی
0: وفید که
1: رابون میجر امبیر سطحی دو کولن آنا به فتره دا جی
0: خلی یعنی تا 26 سال نلوری معنا کاری غرزان تا چی عمده نکنه تجوه در زوجیه
1: نه از سبه کاری خواه مالا منال کوبانیه
0: به اری اری اری اری باشه
1: از تیم سر کاری خواه کاری امبی غرازال به دارید کم ولبر کمونه جداتینم بس کار من اساسی کار من غرازانه
0: منو خواهم کنم بیجن همه همه نیوی بیری عمده تا کلانه
1: تقریبا آنال به داره امی چوکی وان حیا مزینی وانا
0: ناستکن
1: کی دا گوندی گیش من ناستکن
0: خلیل کو بانه
1: اری کرم کستاس
0: سونتا چه اری ملیت مدری نه شغل آنها شتونیه شغلی غرازان نه گریم دی بیسن یعنی ملت بیس که شغل و داره و بیه خوش گی مزارعن و بیری سطحی نطمعا یعنی و عردی خود جیتی کولان یعنی تی پرسکری که خواه مزن تننن آف جی هل و داره خودی می غرزان و داره جی ای که دفش غرزان برداب و جاره که دین غرزان و گیرن دانه چه کرنه غرزه کرن و برای خودانه و داره نهاجی المفرق من سکینه بیکارن
1: ما مثلا برای آنها تواری ببینی حالی وانا به واره بنه سر یا سکینانه ده غرزه پینج غرزه دور هم سکینانه مرسلا گمه کنی هید به دنگی دفعش دور با خواشته مرسلا یعنی شغل ببو بس بری عیده دا هم به شغل هبو دور قوم شلی من تکی قوم شلی فره مزرعی وانا پرم بس که آموده تکی یعنی آموده گندک تی حسمانه او مزرعی ورگاز یده لیتنه اینجا عالم خالی گرد هات هنوک هم به شغل هنوک جی و این تن یعنی دارن دسیک ببرا دبنا ورطا غزیری خواد فروش نه حوش خواد فروش نه غرزات کرن نبینی که آنها دبیجن
0: ایوا راست
1: یعنی تعدی آنا غرزا کت کرده ده هزاری زیادت کرده دبی از خود زوب شغل گینم یعنی او شتید گیبر او شغلی ورگال برتنه شغل بری هبو بری عیده القوم شلی ملت شغلی ها مجال جی هم به ایدار ذاتی مجال دام ملت یعنی ملت خود هم به بیر کولاندن بس نه او آنا یعنی خل هم به آمیده ولی قوم شلید یعنی حد اکی خلاص گیایی که بوسرا موسمه جی ام بی آرچید بین هنی که تدید بی ناف اردان مثل ما عالمه یعنی چه نافه در دربات ناف گنم آبه هیرو یعنی الحیم غرزاه میتور آیر چد بی هنی که مشکلات برده جی چه بود هنی که شغل هم بی هنی که سکن آن دنجید بی آوی دا
0: شغل حکمات سکن آن معنی خاطری خطری سزادان چه نبی سکن آن دیل رخصت آن خوازن لید خوازن تجلیل بکنه غرزه
1: نه رخصت حالی هم کس دعوی رخصت آنها که مامسته و
0: کس یعنی چه منع کرنه دبی شغل نها منع کرنه شغلی پره بس منع کرنه
1: جی نه هنه چه نبی تری نه باجر دا بشغلی ملتی من خالیت قلبینه
0: به اری
1: جی نه هنه لبر ام بیری حکمات هنه چه نبی تری لبر بشغلی
0: اری
1: یعنی جینا یعنی چه نابه ناب زادان ولا ناب باجیر دا یعنی برای امی شبکی آبه هی ملت بکن امی مالک آبه که آبه خواهی که من ناگه که بیره که تکوله هیجار اویا جیران لی گلید کن دنگی غرازه جی و امی دوی چه نابه شبکه هی امی بیر توار نکولانده دوی آوی دا یعنی که شغل زیگ بیر سکن یعنی بس که یعنی شکل عام باقوی تقریبا سه ماه غرزت شغلی کن نا دا جزیریت و سه ماه دا سر سه چارت غرزه هات بحره کی یعنی دو بیرو سه بیر کولان دو به هزار بیر هات نکولان دن
0: اری والله
1: یعنی که تشک داوی وی وره یعنی
0: راسته که
1: تا خلاص حقیقه هم بیه که دولمک عردی خواهی مزرعه خواهی بیرک جره کولو خلاص شو كاد ملتي ما هي انت انسان جيت
0: هين لساري بي دنگي خوشته
1: دگين اخوا يعني تي بي ابل مال خود فروشه زیر زاری خود فروشه به قرضه به ده هزاری زیادت کرده دیبر او نو شغلی گرگور ته گوتن یعنی خلاص وقتا که شغل هبو این شغلی ها شغلی این نه شغلی ها جوی او یعنی هنه کفین امه کفن هم به دوست مهنه خالبنده مرا دگره برای افتموان شغلی هنه شغلی من ناست کن ای بین امه هم ناست کن هم که بشغل بس یکی غریب ناهاتی ناست امتن از بیره که بسمامی که خوادم مال خوالی که خوادم ده بیر سه بیر داویته یعنی
0: داویته راسته یعنی نه وقت که ما بیست گود به یعنی وزارت ریه کچل ویدره هی کزیرا هید ببرورن غرزی تسجیل بکنه ای کنه تسجیل کری به نابه بشغلن چی که بره؟
1: ما مسته برای غرزی ما دور نظام ده تسجیل کرنه و پیشتی به ادار ذاتی ما قراب ما جم ادار ذاتی جی سجلاندی
0: نره
1: شانزده هفته غرازه تیدم سجل نظامی هم بیه ما جور که اداره ذاتی چی بیه ما سجلان دیه رخصه می نظامی نه دیدنا مجال اوه قبول ناکه با غرزه زیده بی که تا دی موظف جرد بین بری عیدی مد چو غرزه رو ساز دکرن کشف درد کتن موظف زیده بابا تن نه یعنی که هر دو پینجا غرازی بگره خلاص من توی آمیده جره خصص کری پانزده غرازه پانزده پی با استقبال ناکه با مشلی هم به پینجا غرازه برای کفای خواستانده نه
0: ای بابا ورگه دیمگی یعنی هر گری حجم منطقه گری جغرافی و هجمار غرازان تحدید کرنه
1: اما هم نه دربیسید یعنی دار نه هم بیر نجمه را بیر دربیسید در کمه هم دارند به نه هم به غرازی منطقه ما نه به غرازی منطقه ما بشغله ای ما آمده نفس یعنی دیویژن ای قومشلو نفس شی الم کون بیرک بحری کز نکام به دربیسی بکوله ای جماعت می آمده دارند کوله او قومشلو کز بیرک بحری نکانه بکوله هم به حفاره می آمده دار ای می آمده هم ای بحری نه یعنی از جماعت همه قرامه میکی کنه بانا کفن دا ایک کاری بیری بحرید کنه یعنی
0: قصد من یعنی نها لوه داره تقال عامودید که خلکی عامودی بخواه غرزه نه حوینه نه غرزه بانا بخواه تننگی ایمه کنه نه
1: قامش لی نده حفایه وانا ای شبابی وانا کفن هنه بس که عامودی نه کس غرزه هم بی جمعان تننه
0: اره انها و بیری کنهاد بی و بونه پر قال مزار آند کنه یعنی و مودا چه بی یعنی ظاهرا که خوشش یعنی خلق مزار آند چه که دونو مکه نیب دونو مکه عدو خود کری بیره که تیاد کوره بخچو که بخواد چه که دبی وان شغل پر کریه مزار آن یعنی ما وینی عمودی و قامش لیده
1: ناج عمودی دا بگر حیا قامش لی و حیا تبستی و حیا چراغه خطا گیش تقریبا بنه مزاره مانا منطقه مجی خوش بیه یعنی آنا بری پین سالا با تای جزیره بشکلی که آنا توری بشکلی که گید دارو برچه بی مانا ساحل چی خوش بمک خوش داره به دارو برو طبیعی ایوان این مجی منطقه مجی با مزرعه چید بین دار و ویلت دا چید بین یعنی تکی خوش چید بی یعنی
0: نه معنا خواهی که مزرعه خواه بی کانه بیره بکوله نه قدخه بس انو دبه که غرزا که الوه داره نیزایی بیه تجلیل کری به دبه منطقه دا
1: نه حالیا ویر روی رو و به خواست تا بری ده پانز در راجی که واتا بکوله مشکلت نبو بس ای مرخص نه مرخص کی داد شوارد کولا به یعنی شغل مجال چی کرمون هم به زیرا آبو ولا ریخستنه به مجال داغو عالم شوارد گیا بیرد کولا بس هم به ای نظام ای مرخص یعنی روح ها به که بانات در کبن ای مرخص کلشینی خواب بمینین
0: ها که مرخص یعنی غرزاک نکانه خواد ترخیص بکه یعنی کواتی خواد نظامی چیه که مجال تنه نه
1: او نا پینس غرازه کتی جزیره و برای جی هم بیان دست غرازه تیده این منطقه او
0: حمل ناکه
1: وی وی وی حجمی وی غرازانه او ناکه یاری برای هم داتل به داره بری به او هم داتل که هم نظامی در شغلی هم در را در شغلی هم سیر را در سکینیان یعنی شغلی دو هفته نبو ما ایسانه نا هم بیان غریب هاتنه یعنی هات انا فكري هون يعني شغل ايه بري ملت هات افسي ما انا شغل يعني غرزت شغلنا نيرو سبا حرتش درونت شغلنا
0: راست حرتش دسبيكي تا خود دسبيكي گي هاندي كي تقازنش كرد تي راكي
1: اه ام بي اي دسبيكي هاتي شغل يا هر غرزا 15 20000 دولار حيا 3000 دولار جي شغلي
0: اري خلقي قيما خار قيما چو ايدن ماستي پاپي دنواي راست
1: السعر ام بي السعر و چاگه مترو 20 دولار بون 15 دولار 25 دولار بون هیرو مترو داخل نه 7 8 دولارانه
0: ایوه مترو و مصاریف کولاندن کک خلیل نا غرزان تنی مصاریف خواه پران زیت شحم مازوت یعنی و مصاریف خواه سر خودی بیره لی سر خودی غرزه نا
1: بره بره ام بی با تشتا چیه به بری با مجالا چیه به ایمه مازوت مر سر وان بون مازوت غرزه ام بی سر وان بون و که دیجی ام بی شحم مازوت مصاریفی امالانه لسر خودی غرازه بود به ایرو نا برمیل مازوت 10 دولار کره داره ام بی بیره که بکنه 7-8 دولار ها 7-8 دولار با 10 دولار مازوت چو
0: راسته
1: یعنی مصاریف دیاره امال جهره بیره جهره 10 دولار نامینه جهره خساره
0: خساره والله
1: دینی فریستان مدین هاتن و بگریان یعنی دیگه هاتن دنگ کجوارا چیو و هاتن گیش نبرو و دران سیران لبریان رونشتن لبر کازیا سکنان لدویرا سکنان دیگه نو گرگ و گوتی رابو غرزه خواه دینی گیش بگران دن ایکو همی دیزا بگریا ایلی کوبانی بگریا ایلی حمسی بگریا ایلی حسکه ایسان جین مانا میوینه بلکی وقت بید دو مسمه شغل خواست ببه و مازال که این اولو هم به مازال دانه زانه کس دنگ نو که این عالم بیوی یعنی چوارا بشغل نیاد
0: اری ولی لومال وانجی نابه یعنی هنه که ظاهره که دنه سلبی هست که خلیل یعنی فخودی غرزان گاوی بیکار دیبینن جبوک مصروف خود در خانه چهار بمن جاران سر هفته ارزان دکن یعنی هیدو تأثیر هفته دکن یعنی پر ارزان دکن
1: ما مثلا یعنی بی مصروف جی دنیا حابینه گرمه
0: گرمه راست
1: ام بی نه مالکه نه یعنی بر روی بر بر روی بر چوله یعنی او عذابه زیدی حقی وی یعنی وی شغلی او تعبی دیبینن و لچولانن و آبینه نه آبه که جمیدیه هم به نه خورنه که پاکه لسر یاد دمینن نه هم ای کبن لبر هم به مخانی کری کرنه منطقه هم ناسته کن دوست هنه براکی مچه کرنه هم به گستاق آمدانه سره مکیفن براده تیدانه بس ایسانه باید تین والله هم سروان گل که عازد دبن زبر هم حالی وانا دبینن یعنی فعلا نتحاله
0: نتحاله راسته اری والله زحمته به کلو کو عجاج و فرطانه و کو زیده دموشکن نعرن
1: عامله پیرانه با عاملانه هایی مصروف لید به یعنی ره 50 دولار بس با مصروف یوانی شخصی ایسانک به و نشو گلی جی یعنی سروی گرانه یعنی
0: اری والله زارو کل هیوینه مالبات الهیوی على اساس باب خواه غرزه کری برای خدای شغله اونها جلوه داری جی دیزوره تیماله و بری خب کده نه شغل ما چرا ملت پر خال عموده تنه گریده ما نق منطقه فرایه مثلا هرن حتا حدودی عراقی کنه هرن حتا حدودی مثلا بیشن دیره ما دیره و درنا
1: منطقه نه ما مثلا منطقه نه نایل تد بشغلی نه هم به معبد ایوانا زیرا ایوان نایل تد بشغلی علم دوید به رخصه بشغلی
0: ایوه
1: و منطقه کامش لیه فتره که تدی حجزه بو هم به مخالفه بو هيا 1500 دولار مخالفي وي ابو تبير بيش يسر بيها كان مخالف بامر حركه مخالفه ابو وحابس جي تي ذهب
0: اري راس نا او بيري كونود كلم لتي بدر اوي وي درج نول منسوب خرابي بيري خصت حين يعني كم تراند كلن تقريبا
1: اري ما مستحي سؤال ما شاء الله الحمد لله خير ابو باران ابو
0: اري
1: بر كندي عامو سؤال چيني اوفتين نا ما بيري وان جون 150 متر نقطه آبیت یه تنه بود یعنی 24 ساعت ده برمیل سیه برمیل درست هستن
0: هری راست
1: این سال مستوی ها بیره ها آوه رابی 20 میترانه
0: ماشالله ماشالله
1: یعنی غطاس به شغل قد ناکه بر
0: معدل بیری کند کلن چه میترانه ها تقریبا بیری کند ها مندو کلن بداره
1: جه 3 میتروی ده حیا 100 میتروی
0: سی حتا صدی با اری او عردی مرجی بوری موری حسنی لی بلاستیکون چه بردنی که لی بی بورنی
1: اری اوجی گور منطقان منطقان بوری حسنی الواشانده چید به بحث کبرد کبن بوری که وهي بي بوريج دكولي وهي تبوري لاستيكي برازو ديكي
0: نال حد داره كو قاوه كو انو كارك هي اصناف هنه يعني نقابه كخوانه يا اتحاده هي كوميتا كلجنا كمانا هي اي وي غرزان وي درجي تهي نقابه و كوميتا و تشتاكي قده غرزان جبو پرسكري كي واتوار سر بمن سعري و توحيد ببه اسعاري و تشتاكي و بارغول وي دره تشتاكي وي تنظيم كري هي
1: ولا ما مستورغات انا بني از قبل برد شغل يوم از در بري ايديات مع شغل يوم تجي ناس امبريم الجمان ام بيدما ما بير خلاص كم چني اكدن يعني در سيرا بريم ددان اما هن كار ام شغل يوم ام بي وقت متحدان بي ما حش بير جوار كولا جي حشتي 5 متر 8 متر ما جوار كولا فيش دي جماعتك يا اصل البرمن في مكولا من متر ب 8 دولارات كولا بيعاد من 9 دولار كولا اذا خدي بيران وقت دي أيوة. يا خليل وركابا بنير يعني فرقي 9 دولار قد دي
0: نيبه نيبه نيبه اري فريت تورغو دارن فريت تورغو تن خورن
1: اري بس تقريبا تقريبا 3000 دولار من دور تا تشوف فيكم شغل او تعباد دي
0: ايوه
1: او 3000 دولار من ياد بي از عالم يعني عم رابن يا ايجار دوست الناس يا خدي با جماعتي عفاران هاتنا با ام بي 16 17 دولار 18 دولار با داخلنا 9 دولار و 8 دولار برات دوست ما برات 2 دولار تا زياده برات 3 دولار تا زياده بن فرقيه دنيرم را فرق يعني جي ناس دوست جي وزبوني جي ام نكون يعني والله العظيم حزر سرتي حزر ما شو
0: يعني يكج تحديات ومعانات يعني مشاكل وخدي غرزان وانا وقت كنت بدين الشغل يكت كلاك ترزان كله خدي بريد نيري جوفي كديل تاد نيري يعني يانجي بيجي جمرة داخل يانجي بريتا كامل نغدتا يعني بس كريك دبر داخل
1: بايا با با گوتن نادی جا تما ایج ویدا تی بکنش همس داتی لو در گرتی ابی رافع گرتی دی بی از هم آخر از هر مصر بیره که بس حقی لو در درخم حقی خارجی خارج خارج درخم چه سرته منطقه ناس ناکه نزانه چه مرساله ناپرانه از میلیون عاصب بونه البداره مشاکل چی مونه بر منطقه ناس ناکه لیه نشغلیانه و هم بیشتی شغل ببیتن شغلن و پیشتی وید تبنه مشاکلن نا بری دره مشکلات عینی چی بود تدی همچی کبن البرن شبابه تیلبنه او جی بونه ارتاقه بعد را کرینه گردل لوی داره یک دبی از خساری زیری خواهد نه ای بکم غرزه بفرست نیتی زیری من آینی
0: بشخوره منه یعنی
1: مشکل یعنی دورده هنی که چیز من هنه ارتاقه سی چار بونه ارتاقه تیل گیرم بر شغلتن او دوی تاز وارتان ایده دوی تاز وارتان مشکل آنی جی چیز من
0: اری والله بشخوره منه را
1: خلکی خدا چیه بکه
0: خدا چیه بکه
1: واره رحمه
0: اری والله خلی بره خودی غرزان یعنی ده چون به شغلی غرزان زهر ده کریم مال ده کریم مکنت کریم ده زوجین ناظر ده فروش نه غرزان ده کرنه و غرزه جی خساری بی زیری در ناخه یه بش خوره بنه
1: ما هم سآلیه که یعنی منطقی ما یعنی کار لیتنه
0: لومه لومه
1: دیزی بره لومه بی ملتی نابه کنفت مصروف گرام بیده یعنی دیزی بره کار دیتنه یعنی آنا از پیشتی بی عمری از که چه کاری بکم راست مالی منی کون تنه که زر محلا کم مزم بکم ورا هم بی محلا که زیتی مخصلا که بکم انو کام بی کاری بکم از دیزی برم از عبالی که دیدی خواهد می خواهیم غرزا که بکر همه خرجی زاری مجه در که بید
0: اری والله و تبی که کاری که جفا کاری که زحمت
1: بزایر هم بی جزایر مغرب هم دشغلی ما پره جوانی هم بی حوشی کرین ماکینه جی کرین ای بس ده داره شغلی ما و ای در با نا ببینی بر غرزا تو عمالی هم بی ده عمال تر شغلی وی هر ده عائلی وی آنت خودی دکی و تیج عائلی خودی دکی یعنی غرزا هم بی دسه مالا ایش دکی گاما که شغلی که نورمال بی یعنی
0: راسته راسته اری تو شغل
1: خواهد بس هم بی تار بابا و ورن او شغلی ورگات تنه بی تمال برجی مالا که مصری فی البر وان ده جارال مالی
0: اری لی غرزا بخوا مصرفی خواهی عمالا مصرفی خواهی
1: بر از بابی خوارنی اکتر چیل ام بی المطعمان غرازی ام بی خوارنی جازد
0: جازد
1: بس تلمال بی تکانی مصرفی که بکی و کلفتی تگیش که دخوای
0: والله که کبرگی خدا یاردن بکی یعنی نه گره نیری نیتا و خدا غرزان کنال و درگیل هفته هیوری نه لما فرقانگیش که جویانه یعنی و لبند دا شغلن شغل جی تنه و هیوانا چپ کنه یعنی
1: سیرتی تا یعنی سیرتی وان و غرازان و اشتور و نشنال بن غرازان و حالی وان والله زیکی کافران وان شویده
0: اري والله
1: يعني بيقرمي عم بيقرمي جزيره جي زيده
0: زيده
1: يعني عم نبره ذاك نوبك قرمي يعني فعلا يعني عذابك الدبين الفقيرانا بس يمكن انا بينا بلكي دو مسمى موسم رابع بلكي يعني كي شغل تدي سالي شنو جي صار خراب وملت الجزيره بشكل عام جي يعني أكثر شيء خاصة منطقية عامدة سر زراعات يعني سر مسمى مسمت حركات شغل شيد به مسم بس ناس قامش لي قامش ملت يخوا عامدة زنجترة معامل هنا زنجين هنا مزرعية زيادة أنا يعني مزرعية عامدة مقابلة قامش لي سدي بينجر
0: اتو خالمک والا بس به حوالی که میچارونه چیه على اساس خاطر ذکر و چوبه دره بش خله نو صورت ویج مرا شاند می چنت ال پی سر سکنه کی ورم خدا یاردم که خدا یاردم که اره والا که
1: تمام رو درو
0: چرو دبی فرج مرا کر نشیر دبی فرج مرا کر نشیر عذاب نه ودری لا نشیر نه دوه نه موست نه قیم وقتش تک تو خالم
1: یعنی نبيني كم ملاد جو أنا ملاد شغلي إيه
0: ستة إيه دسمك إيه دسمك
1: شغلي ما مست إيكو أم بدو أم دور بيزا ميكو بني في شريدة إيكو ماري خال فربو أما أنا شغلي أنا قارزة تذا أنا حياة 50,000 دولار دي شغلي أنا شيء عالم دي سر دنجي 50,000 ت إيكو دربا فامينا بدي ليه خز ليه خز يديك يا
0: وره فقيري كيتشبك كي تمام تيك عين ورقه كك والله دسبيك ملت فعلا خبرج مرض هات خش شغلنا ونجي عجله كرن غرزك خنه هفدا كرين ولي تدبيجي بهاجي كرين اي هنا كاني 5-6000 دولار بك زيدج كرين كو خازو شغل جنن نهاج شنوي دره يعني وقت غوتيني خدا يردم في ملتي بك معاملات باري نون خد غره يعني كزارن خدي بك ايمان ملتك يعني
1: يعني الشكل سدي حيشتي مامسا يعني ملتي كوباني الشكل يعني قشي ام سدي حيشتي السر ب ام بيسر بي حسني اشتبن فحسنا نحرك الناس شغلة والله ام نكون اشبن نعرض نملك ام انا وابو حسني ماي
0: اري والله خاصة إذنا يعني غرزة ببنا يك تشتك جي فلكلوري كوباني جي چاندا كوباني إذنا كالابورا ما بو يعني يعني جدار رزق مبو يعني وقت كملتي مج غرزان حز ذكر حتى بيركو جني ما يعني اذا نوفي خبات ونوفي امبيج شفات وازميل وماكوت ونظام تشو اذا وانا قش كي جاب درت خص زانو بصراحه يعني عمري غرزان
1: انا ديني قناك شوم هات بدري مقابله مراكل جم غرزي هات واقع الدين وقت سفره دیبی ملت کوبانی چرا بس بقرارات ناس کرن جزایر مغرب سودان کدا داری ملت کوبانی تن ناس کرن بقرارات
0: راست
1: یعنی مجره گم با بکاله ما با کارا کر امجی اجباری بنا ام وی کاری بکنه یعنی جی پی با منطقه ما شغل لیتن برای آفتن نبو
0: راست
1: 3-4 سال منطقه ما آب لیه چی بی برین آفت نبو بندا ابو آبی بخار نتنه ملت راد بو اجباری بری خواد دا شام ددا جزایر ددا مغرب بس پی اشا تکه زاری خواد هم بیه چی بکه بر شغل کو بانیم خواد آتن نبو یعنی
0: اری شخاش بیکاریه ملتی ما دست کاری غرزان کرد لی براستنی جی ملتی که زیرکه ملتی که چالاک و جیهاتی غرزان نتنه در شغل غرزان چه جید کنه اگه چه کرنه غرزان صناعتی کوبانه درجه یکنه
1: با کارا هم غرزان چید که تمام قبل هم بی ارمانی هم بس ملتی می کوبانه بیتر آلیاتی و پیش خستن و ایچ که هم ایک و سرد شغلش مرد خواستر بود
0: اری ها
1: يعني آلياتي ما حديث تركرن رحت تركرن تشنا فرتي دا يعني تعديل شي كرن جبر صناعتي كوباني ام بين الناس وجمع عالمي جمع دولتي بشكل عام
0: اري خليل يعني تبيرو منا قال قرابيد كرن قال سيمونس قبايان كرن ارشوف يعياد كرن نرسود كرن اري والله ويكو خرزة
1: شكرا ايه نا ام بي شغلي
0: فقرابي تماجي چه بو مشكو چه بو حمد داود چه بو مولي خيلي احمد چه بو هر راسته
1: تمام
0: اري
1: اري اوجي نابي وانجي ابو شغلي وانجي راس شغل بو
0: اري راسته یعنی هم سرکفتن اش وارد خوازنه خدا یاردم بکی یعنی خدا کسی پشما نکه این شاءالله اری والله و ملت
1: میدونه زامبی اندی رادو آرتا شکر دکن که دوم ایش ملاته و دوم ملاته و ساعتا وجه خواهش مالا وجه آبا
0: سر چاوان سلاو ریز برای خلی تهر هبی
1: زامبی ما مستر خدا اش وارد
0: بله اما چاوه که لکوم هم تاخنه محمد علی صلاب و ریج بوتا سرچوان آبوکاد الچولبگ دی بیجه روش باش روش آوای کردستانی هواها روان خلیس باتج بخیر سرچوان یک ناوی خواه نویساندیه نی خاندنه دی بی ازمیل دی بیره دامایه و خباجی شکستیه یا ستاره دار بی که ازمیل دی بیره داما خباش کست مکود سردان نمینه جازو جی سر دا نمینه ده برده تشتک چه نبه اوه دستا نپس کر یکم ثابت چلو سلاو ریزداری جو بوده علاوه ستا خوش غرزان خلاص کر صحبت هروها ملس کوبانی روشبا جو بوده جی محمد صالح ابراهیم سباته جی بخیر که سر چاوان ملس بی موضوع آور سر چی موضوع آمر سر غرزانه سونتاج بیرکول هر بها دکتور عزتی مصطفی علی تمو سلاو و ریزداری جبوت حکیم یا هلا و سهلا او احمد حرانی سرچاوی من سلاو و ریزداری هر بها هفکار ما کوچر قول غرزاند که حفارات پس ما مماری خواهی گیلوه دارین دوی مقدار ما سر حفارات انا راست ده ثابت چلو ابو محمود شبکه چیه بکردیم شبکه براسنی ابو محمود عزو هنه که بمرا تعبان بو نوری که جیلی شبکه البدره تنه مفرقی بون عمر فواز حاچم سباتج بخیر سرچاوان مصطفی محمد روش باج بوتجی دبی نیوی خلکی ما دبن خطی فقیر بونی ده یعنی سدین ود همه دبی یعنی عردی میجی عردن پر بجینه نی آوینه جبو بیعه که در فتی کارل با ما پر پیدا ناوین لی جی پرسی اوه چرا نصیبین شغل مسموحه چرا لقامشلو ممنوعه نصیبون لقامشلی لهم بره هفن قارشی هفن بله خلی مشکل ای کل نصیبینه در شغلی جی کوبانه نه ای کل قامش لیجی در شغلی جی کوبانه نه تلکه داره دی خودی غرزان سدی نود نه الاش کوبانه مصطفی حمو صباط بخیر سرچاوان آب علی سرچاوی من تجمر لیت خیلی آب علی سر تلفونی ما ایزاید کانی لما بگری هر وها قهرمان دمر هیوی ما هنه که ناورو که برنامه وجی جبو پیشکتنی در فتح وی جلی خورتان به پر واران دا واری زانه بونی دا دواری مجال تندرستی برای ام وی چید کن برای قهرمان اره سبت برنامه ما درد و درمان تندرستی هی سر ای ورزش هی خدمی خدمت گذاری هی تلفونه که بگرم بگر ما کمانتانه آنی بسرید خواب لیرس الو الو ما یکم چو به خود علی نخ الو سلام رزداری کما قطب اری والله هر وها ابو جمال عدی سلام رزداری جبتا سر چاوانی اهلا وسهلا زرادشت کوبانی روژا وا حسبنا الله ونعم الوکیل بی اری والله حیش داکتی حیش دولارانه بشوار بنه سر هفته ارزان کرنجی یک جه طیبت مندین میهانه نینی نه یعنی لومن هیلکی نو بین هیلکی جه لومد بین یعنی یک کلگی تد کلی بسعر اگه تری سروی داخی پریوی تی خورن مشکل دورده هر وها دلیار کوبانی دبین ها شغل نمیترو شیستی او حیشتی دولار ول که داره که دلیار که داره میترو شیست حیشتی دولار کره والاو امجی آرتا بفروشن ورن ها چه غرزا که بکرن آبا علی سلام و ریزداریش بیته سرچوان آبا علی زرادشت که بایند بیرو شما لبت بیها ها قسر غرزان دیشه اره گل لبت ما برای خدا جزیر و قومش لی عموده و مفرقانجی راکت آبا احمد حران اجاردین شیرزاد کنجو حلنج دبی خود رزقی گیش کن بشینه یعنی انشالله خود تعالی گوری که قل کریه و رزقی بجی بشینه جیرا فاضل یونس روش باش سلاو رزداری دبیش بوده اجبو میوانه تیجا یه رزدار که خلیل یونس اهلا و سلام سرچاوان آراس گیلانی سلاو رج بوتجی سرچاوان شروان بوزان حالا بدش عمی حفرو بکومانی والا میتر بکومانی ایک ازانم حواره دوری 5-6 دولاران 5 دولاران اید کولن کفری رش بیجی 20 دولار حتی 100 دولار اید کولن اره یعنی حری حواره سر خواه ارزانه لئی کفری رشی بازالت ای عشق ای سرد بهای اره هر وها ابو احمد حرانی سبات تبجاگ دخی حسین بکو ابو هوگر روش با عجبوته جی نادر دلوین وی سر چوان هنرمند هیجا و دلال سپاش بواد دلی کت اجمرا رید که سمو افندی باو کاشان سلاوی ریزداری جبوته اجور حطانی مرسینو دریان علی آرین لحق حالک ما فی عصا من قاعده تحت غرزات دوی خوزی پیگی نه روشکانده نه بن غرزات دا خوشترت ندی بن غرزات دانی پال دی اری کت شغلی بی بری تا تجه پره بن تبیر خلاص کره بی و زبون پی زبون برتر در باس به و تجی ارگیل بن غرزه در چه کره به او راست خوشه لی اما که شغل تنه به تا تاشته به نیوری شفیران داده هف که بی و کلو که عجال سرته که بی و دمشی که لور بکجی معره که لور بکجی و ایوار رو بی سر غرزه را که بی و آوی قرمی تنه به و خودی بیران برتر هر مرحبه تنه دن او نتحاله کاری غرزه همی خوشه همی نی خوشه شغل هوا پری خوشه شغل تنه بیش تک نی خوشه زحمت تاری والا ای که تحمل ناکه ویزو چند تاری را کل مال وگره سیدی علی مستحی غرزان بی نه مستحا که پر محترمت بی یعنی مثل ایامز نه نولا برد بی برای خودی غرزان قدر و قیمت بون لین ها پر نمه هیرانو بیست و هنه کن یعنی عاجز بنا شغل خوشکران نه دهینی مال و خودی وگران ده تو مکنی خواتن جبر خرزه پر بون سرف در ارزان کردن نچار بون دوجه بردن یعنی سرخوا قبول ناکه یعنی انو بر سرکت کلو نا سرکه بکوله و ضراره بکه یعنی حق شفیرم فیرانش بری خاطه که خاطه مال خوا رشاد جوم علی روش باش جهولی ره خود رزق گامشنه انشالله آمین یا رب العالمین محمد کوبانی دبی دی تذکیر یعنی دبی ام خلک می کوبانی ام فری غرزان بودی نه حس کردنی مج غرزان را هی یعنی جوی محنه را نا ام ج نتیجه زل مزور را کل سرمت بو بی کاری ها بو در فتی کار با ما کومنه تنه بو ام نچار بون ما برو خدا شغل غرزان و ام در به در در کتن یعنی ما سینور در باز کرن ما بحر در باز کرن ام اب کبلی غرزان گرت خطری بشاو بیری فروتن کرو نزگ ما گیش که ما تحمل دکرد بی ام ج نچاری بون دبی یعنی نظام بعث شغل حداری قد خکر بون انه چو بون امیدان دوری خودنا دولتان اره والله مایکو ملا علی دبیه هستر دبیه خبیری جیولوجی شفر امش حلنجه نه یکی حلنجه بپرسه پیره که حلنجه بپرسه یعنی عدو حسوت رحمتی لا پیر کامل حوار شغه لا ایدین کیت خوازی یعنی لا نازود خوازی لا فاتود خوازی لا تکیت خوازی جمه بیتر یعنی آمورین آلاوین غرازه ناست کرن اره و حتی که از میتی دا عصد بود هاتم پیر دی خواد شیوران دبی کره من پرسر دا سسمه که به بخطه هر وحا بدی همه سلاو ریزداریش بوده سرچاوه مصطفی یوسف روش باش کوبانی ماهره الوسو روش باش بو گیش کن سرچاوان سلاو ریزداریش بو همه خودین غرازان که ویده میداوی پری مری خوگیش کی کرنا غرزی بری خدان جزیره نهال به درجی بیکار ما نه خود قپیا کل و وکه انشالله اون پشمانی و نگرن صبر کن هنه که از صبر مفتاح الفرج انشالله یعنی کاری غرزان هانیه دمه که هی دمه که تنه یعنی که دمی هیجی فرق دمی تی تنه دردخه انشالله یعنی اری والا دلی مل سرویه و دیمانی هانه غمگینج مراتینه گاوی کن پری مری خوگی توب کرن و هاوینه و گرمه درجه حرارت جزیره نیست که چلیه افانسونه لوه داره اون مانه بن غرزان دا دلی ملواره براسنی دیمنی که غمگینه امهوی دارن شغل وبه و روه بریجی لوه داره جی چارا که بیمنه شغل وکه برا خل بیران بکوله هی روه سباته نه برا آوه درخن برا مزاران چه بکن برا باجار شین ببن هره سپاست کن حتی وکیلی که هر کسی مگوهدار کری و کسی میوانه

اف دب متواهی آدمین و بخیر و خوشی بن گهدارن هیجا و دلال چکسی کنها لما گهدار دکه لسر پیلانوتو نه نقطه پینج جنوان دا رادیو آرتا لباجار عامود از بورمه سیدان حسین و اف دم دما برنامه یا رادیو زینه.

0: أمي جخشبون وجيانا قندادة سبيبكن دورين كوغلك هرقولين بسيط وبتشوك دي جيانا قندادة هيك خلكن ويتفدا اعتمادي لسر نفسا خود كنج بودابين كرنا قلك جي بيديفين خوني روجانا لچان دنيا عرضي امدكارن بيجن كو اويا بشك سركية جي چان داواني روجانا جي ثقافة داواني يومي يعني نابا كوت مالك يلي قندابي بينا بي كود هندري مالي ده هندري حوشاوي ده بخشاك هبه هجنات هندري مالي جي ده به هلبت ويلي بيشياوي مالي بخشاك هبش بوي كوجوان روبرين بچوك فيدا بكن سودي بگرن او او بيديفين خوني روجانا ني ايش بوي وي مال باتي جي پيدا بكن اجا درباري وي يكي هفكارا ما اولوا حاج منصور هف بيبينا كتو ماركري بخانم سيفين خالد را تشيكر كو او ياجنك جي باجاري دربيسيه يه تي ده بحثة تجربة خود كي ده چاندنا آش شينكاية وخدرا لبيشيا مالا خود ده بخشي خوني مالي ده كان بهفرا لي گهدار بكن.
1: گودارن رادیا آرتا از نهال جم سیوین خالدم گوش نکش گنده واری باجاری در بسیاریم از بینم تا بخچه که گل کیولو مزن و خوشک چی کریم مطار سال بخچه چید که
2: سرچاوا و گل کی بخیر بتاو اری والا مهر سال چید کن امش خور البرداری چید کن ام چوری جی چید کن و ام البرداری خوشی چید کن ما نزی کی مالی ام خود حیرن گندو بی خود را چینا دبیگ شنکایی هبه دبیگ بخچه هبه یعنی جهر نوی ام چید کن
1: از بینم شید لیتا مزم بونا ما تشکنگی دوان چاندیم
2: هماج تقریبا جاویا داویا آداری بو مدانی باش چی بونه و آنا ایسوتی نگرتنه بس فا لمی دولما مزم بونه هین شنکی می شنکایا می آپای زیجی هین هی نعنه هی هین بغدون سی هین هر تشتی
1: اینج داویا آداری دون دست پید کنو انوان دی چینن انوان چی دی کنو جا آنا اولو درد کبن
2: اج داویا آداری دی شتلی ایسوتاوان ام حبکی پچکی پشت آداری دادینن بس شغلی بزر وک بزری دولما وک بزر يعني تجيب زوريات وكملوخي وكتشمشتهوري ام جداوية عدارة دسبيت كن هما قو يعني جو قل كينا جمدي با زودكي
1: ام بزري خوش كو دارتينن شتلاون شكو دارتينن وان چه دكين ياون دكارن
2: ام شتلا داتينن ام دخن صندوقي فلين ده ام دخن بالنايلون عده شتل چه ده ام بزر اختيق بزر المالي هبه مباري وهلاني به ام بزر شخورج مالي هلتينن اختيق بزري ما مثلا تنه به يا مثلا درنك هبه ام بزر صيدلية زراعي هنه ام درنجيتينن ام دكن شتل
1: از بينم تقلك انواعي خضرات چه كريه ده چو چه چه كريه
2: ما خيار دانينه قطينه بعجاني سورن بعجاني سور قل كيلو قندا زيدة چينابن يعني جبرق التوزي وانا حملين زيدة چينابن دولمه دانينه دولمين با چيبون تدبين واي سلكام تقريبا تجا دولميه اي صوت ازداتينم بعجاني رش يعني نكميا پر بس انو هم ادخط سيخط تشكيقه مره مقطوع نمينه ام دوراي تيل دي كنجبو حيوان رينيجي كهربائي الحمد لله طاقة هي متوفرة ام افددن والله بي غنيا يدب
1: تقالا افداني كرم حرش خويسي لازمون افدن
2: هم حياق هبه ام افددن هر قتي دبه ام افدن تسيرو جاروكي على او خيار ودورمه دبيق افلوان نشكي ناب تيبي من قو تيبو خلاص ده نما تفيدي جيدك بس يعني هما حياق هبه ام افدن حياق قرى الوان دك حيا يعني دكبه قشادة هين ام افددن ام جيد اخر
1: تقو ام هر سال بخشه هم لبرد ديخو چهتكن ام هم لاف عرض خوشي چهتكن تا اي سال جي تولو كري تا هم لبدر شكري هم تا ناف عرض خوشي چهكري
2: اري والله مهن ناف عرض چهكري ومل برماليش چهكري جبو اختك از الخو بحيرم اش خوش برمالي راجمي وناف عرض هلاو اي ناف عرض ويا يعني من منا خوشي هلینه مره او گود بیش کرد که خوچه که آبا خوی باجانا محمرا یعنی دی چه بخوازه ام جی چه دکن با امینه
1: مطمونتی خونی مالی دکشیش بخچی خوچه دکن
2: طبعا امونتی خو اهلی گندام کشوره دکن اینجا حسب هنه کن کارم چه کن هنه کن مثلا بیر آنا یعنی بی ایک بیرا این طاقا به نکار زیده چه که بس مازود بهایش برگه تکلفه بس والا ایمه بیرا ما طاقا ای سال بیتری هر سال ما چه گیری
1: ده ده ده چیرانه خوشی از بینم ماشالله تگلک دولمه ولو را کرنه از بینم هیدی هیدی ولو خیاری تا بغدون ساتا
2: والا ام دیدن جیرانه خوشی گو زیده ایمه با والا اشتر بیم والا از خو محروم تکم دیدم جیرانه خو ویانا گو زیده ایمه بم دن جیرانه خوشی والا از چینم جمالا باوی خوشی ره جمالا بری خوشی ره و مت گزارو کی خو یعنی هم اگو یعنی فرصت ته کم دم چین ما زیدی م می چپ کنجی
1: از بینم ته بغدونس و نعنا عوان جی چیکریا
2: بغدونس نعنا نه انا یعنی عنی شخو او شتلایت تخ اردی د دمینی بترحاق و ترانک و تعشنک اشناب او شتلای اسال اردی حات چل سالی دی جی نعنا تم جی خو دمینو زیدت بو کیم ناب و بغدونس یلا ا پایزی نا انا انام چیکنجی بسر نا انا ابری یعنی ا پایزی
1: قلا پایزی کر مات بختجی ا پایزی چیت که اتنیت اکتیفا ایوانات که
2: نه نه ام چیت کن چمام چیه نگنم ای پایزیاش چیت کنه و پنجاره بخاری جیه یک مثلا که قسمه بخاری ده ام بغدونسه جرجیره پلیسلکانه خسن لحانه زیده بمرنازه بطه نعنه وقت دبینه بغدو یعنی شنکایی تچه بخوازه ایگ دینه و ایدینه روشاده وقتا بخاری و آبایزی آنوانه خیارانه اشبه امینی فشکیش خوردینه زیده نه لحقه یعنی زیده خیاری پرتی ناگره بس یعنی انو مره مقطوع نامینه مثلا یعنی ربا وانا ناوی
1: سخوات دوی حال دمانه تو تخدره و تشکی تناکره کش ای بخچه تی و ای حوشاتی
2: والله قدر الامکان امناک نوختیم لخوب حیرن ام دکر بس ام بین ان شاء الله یعنی همایی که قوتای سروی به تعف جردوی یعنی کار جردوی والا امناکر ما میش بوچی بکرم حوشن و آوهی
1: گوه دارین رادیا آرتا بمرو سیوین خالد جنگش گندواری باجاری در بیسیس باش بودا
0: نبدر واد بیژن جیانا گنده خوش دورین تسر سبه چاوی خو وکل سر بهنانان تنوری لسر تاشتی جی تپنیر هک کورمانجی نی وشک او ماست مالی ببینه اجاتو گشل الی کی او خضرا جلم وبخچه ای مالی الی کی

0: هاوینه و زاروک و مزن به سر و بر بری خود دند کانا نشبویی کو بوزا بکرن نشبویی کو آوا جمدی و خونش لبر مکیفات عن رازین اجازه دتر لسر ویه که بچ قیسی باندوری لسر صحت مروف دکن ها بمرید ریا تلیفون جعاموده دکتور طلحت احمد او بسورد نخوشین گوهو بیولو قرکی دما تباش با دکتور گلک سپاس بوی تفلیبونا تتفی گو از باورم نهات العیادی و گلک نخوش انتشی هیه بس دما خودام گلک سپاس بوی تفلیبونا تا
1: اهلا وسهلا سپاس جورجی سرچاوا اره والا حد کی ازمهی بس نمشکلی سرچاوا
0: تمام امن سر تدریج ناکن بس میبالی بکشی نسر وی مجارا گرنگ گونها هاوینه زاروک و مزن بی سرو بر بری خود دن کرینا بوزا و خوارنا مشروباتن ای گلکی جمیدی دم سال آها وینی ده ایجاویات چه قیسی باندوری لسر صحتا واند که نخاسم هگر ام بحثا قرکی بکن بحثا لوزاتا بکن
1: بره براستی یعنی چه تشت زیدی حد خود درباس ببه تعدید که فامنا به امی من عاقل که بکن دنیا گرمه یک خواستش که هینک وخوه مثلا یعنی تی مشکله تنک منظم به بس ایم الاسف خصوصا بش زارو کا گل کی مثلا تشتی جمیدی بدخون زیدی حد وک بس بدخون ایجا وک به التهابات شد بند لوزات وان بل اومی وان یعنی گوه وان سینگا وان حسب یعنی مشاکل پرد بند جوک بیجه جوا خانه بیتر جوان تشتی جمیدی رن
0: تا گوزه ده تری حدی خوفت خون یانجی دخون بوزا دکتور ایجا ماقی حدی مسموح شبویی که زاروک بوزا بخون دروجه ده چقیسه شبویی وان مسموحه
1: خودی براستی یعنی او یعنی اوک بیجیش مزنا رجی و زاروکا رجی یعنی حدی مسموح روجه جارک او جارکی مثلا شخور درماکی بخو بوزاکی بخو نمشکلیه آوا جمیدی اولو بگه یعنی جمدک سلک نمشکلی بس آبوز گرتی او شخو چه نابه یعنی او چه نابه یک جار بس مثلا دلیه که شو بوزاکی بخود و درماکی یعنی روشی جارک مسموحه وقت نه این اگزاروک ده جارات خون
0: راسته دکتور هنه فئات هنه ولو محددن کو هگر ام بحثاوان بکن زاروک بنیان کسن کون خوشی حساسی الجموان یان خوشن گریدای بلوزاتان بیتر باندور لواند به هگر کمیات گلک جبوزا و آوا جمدی و خون
1: بری چاوا یعنی آنه نخوشی ربو مثلا نخوشی ربو یعنی مفضل نزیک نبه تشتی جمیدی زاروکی یا مزنیک لوزاتی وی یعنی حبکی تعبی نه مفضل او جی خونزیک نکش بر خرابتر دکن او اکتر دشه ریحا انو امجوارد بی خونزیکی تشتی جمیدی نکن از وقتا یک زبق به انسان جسمی طبیعی بی یعنی روشی جارکی نمشکلی
0: لکی لکا وان دکتور از گل کسان ناس کم دهاوینی ده بری خود دنکو او قطعه بوزه یعنی هور دکنو قطعه بوزه ولو دخون اویات چه قیسی تعداوی ناهی دی بینه ولو به یعنی هندری مرحت نابه هینک نابه
1: نا والله ولو غلطه یعنی آنا یعنی رغمه دنیا گرمه و یک تخوازه تشتی هینک را خوراسته بس نه قطعه بوزه نه و کلو جمدی به مثلا نبوز گرتی به جمدی به وکا فلتر آنا جمد آ فلتر مقبوله جمد آ فلتر باش زیدی ولو اعتبار دی به ایجاد تعده بس قطعه بوزه یک وخو حکما چین آوه
0: لکه لکه وان جهن عادات اندن هن ده هاوینی ده گل لک جوان بیکونش دروانه بری خود دن هندر یعنی مالی جگر ما ده جهده راجنوی قدحا آوا بوز کو تجه بوز بیانی آوا قشابه و ودخون اویا چقیسی تعداوینا هی گو تجه کی گرم و تدرباسی جه کی دن بویه و جاتا قدحک آوا جمدی جی پیر بخواریه
1: راست گل کی او عادت غلط یعنی یک خواه گرم و خویدان دایید و او شیبه هنکی رونه شغله سه چار دقیقه و خویدان ایلی زهابه به و آب کلو یعنی اکمه گو آفلتر نه آبوز آفلتر بخو و اولو یک راست اکبه بوز و برده سر کرکا خو گل کی تعدید که دوی اولو هیدی هیدی بخو و اکمه مشتر و یعنی آنا آبا کس یک جه وقبل التهابات شناب إن شاء الله تعدل وناي فلا تراقل كي باش جمداوي
0: لآلية كي دن دكتور ما بحثا فيه كي جيكرنا ها بريستراني ما قود قل لك مالبات هنن جبرقو حوشي وان تنن سرخانين الجموانات تنية نچارد منكو مالي وان شقن جاوي تندري غرفة درازين إيجابي كونو أو مكيف شغال ببساعات دود ريج والبروي نارازين أفيات قيسي باندوري لسر زاروكا دكي لسر مزنا دكي
1: خودی آنا کیف آوی یعنی جمع داوی کار بی باشه بس دیگه نمو باشه بی سرلاش ارازایی بر یک رازی درجه حرارت جسمی داد که بی فدوی نمو باشه بی سرلاشی وی او نودایی بین یا چکن بی سوکل وان بین اوائی تعدیل وان بکی حتی مکیفاتی ابی وک بی صحرای وان بی آوی بس ای غاز ای غاز دوی درجه حرارت های شغلی 24 به 25 به حتی سر رازه نبکن 18 و 19 17 و یا چینا به یک بر رازه دوی یعنی درجه حراره 24 به 25 به کارم بر رازه لتمیش بیدتی نهی و زیدی اونو دعده ای
0: ماینا لبر مکیفات یعنی خواه لبر مکیفات هن بساعت دو درش چی نخوشیان چید کن دکتور؟ اگر گریدای بگوه و بیولو قرکی به
1: أنا مشاكل مرتشد من قال لك شنو إنه مثلاً سري خدشو زاروك سري شون يا مزي سري خدشو هين وبلاش يوان مولو مرتبة درن بر مكيف رادزين أوياك قل كنا باش يعني أوياش خو عادا قلنا باش جمع هي ده اللي قال لك نخشي تشيبن قهو قرقو بيبلي لآخري إنه دوينا بشتلاش زهاب بور زهاب بدور مثلاً تبر مكيف طبعا نه مباشر او حكما مباشر نباشر بس انه هندر مكيف دي ده بشتي بس دي بشتي وقت بي انه قنج لا جهابه بي پور جهابه بي دور نقل كي مشكلهي آد دواق مباشر بسر لاش انساني حتى وقت بي نسري خونشوشت بجي رازي البر مكيف مباشر او جي تعديد كي يعني حرارة جسم دادخي وبرد خوي دي حرارة جسم دادكي جا وقت بي بيتر نخوشي بوارشي دي
0: نخوش نگو بیتر سردان عیادی لجم تدکن ددم سال آها وینی ده بیتر او نخوش چل جوینا های چه مشاکل و نخوشی پیرچه بونه حتا بری خدایی تا
1: خودی یعنی نتیجه وان کشتی بیجین گشت که حکم وان مارسات غلط تنک دکن ایجا نخوش دکن خصوصا زارو خصوصا مزن یعنی ایان الجم مزنا مشاكل بالعوم والوزاتا قل لك يتين التهاب جيوب رغم بها فيني التهاب جيوب دي تصور و ازاروكا قل لك جي التهاب زن وسطاتين التهاب الوزات يعني مشاكل تابعي ما وقبي وكم هافين ستوينين امزلستاني ولو نابين
0: اجازة داوية دا شيرتا تجبوي وان كسان كسن كونها لما قهدار دكن جبوي باراستنا صحتا قهو و بيبلو قركا خوا بك الدمصالة هافيني دا شيرتا تجبوي وانات شيه
1: ني والله تديت مدناف رب ناف اشتغاليات ماجو إنه تبيك تشتي قل كي بوز بنخو زيدي جارك يدروجي ده رب تشتي رب دودر ما بوز أوان يعني نخو تمام حتى جيب إنه البر مكيفاتا رانزه إنه إنه العشوة وان رب يعني زهانة بوي بس دي سفشتني أكتر شيء يعني وقت ما قلت دسبيكا اشتغالي ده انه چي تجزيدي حد خود به تعديدك ف يعني اختار هاي وجيها بي يعني انا من الصحيين ان يك بالمروحي رازي چي ترج بالمكيف بس مثلا مكيف اغازي بدرجاوي بزبطيني وقت ما قلت يعني ولو هافي نجي يفضل 24 و 25 مش هو حتى بفصل او مكيف ريحانكي وقت ما قلت تشتي بوز او حكما شناب يعني بوز كل كي تعديل قركيت
0: ام ناخوازن زيدا ترج دماتا بخن دكتور جالكس باش بوي تفليبونا تا دكتور طلحت احمد بسبورد ناخوشين بيفلو قهو قركي تمارا بودريا تليفوني جالكس باش بوي فان زانياريان وفان شيرتان ساعتا تخوش
1: به سباس يورجي وسرجابينا
0: جالكس باش

دما وباش به گهدارین آرتا دمجمیر چار لگوری دما استدیا آرتا لباجاری عامودی امنها زندینه و امیل هف بیبینه که تو مرکری گهدار بکن که رادیو آرتا لشامی میوانداریا بریز میخائیل اون مخت کر سروک بعثه کتیا اروپایی لسوریه هف بیبینه که نه لسر ریکفتنان لی لسر مرووان لسر جوانین کل درفته که کارد گرن لسر راگهاندنا خوجهی آکو دمینه سر بخواه و راست و لسر پیش روژا سوریه آکو ام به هفره آواد کن دوی هف بیبینی ده امیزه ده تر ناس بکن یکی تیا اروپا چاوه لپ پشتگیریا جوانین سوریه دنارن تاکو الولاتی خواه بمینن و ده آوا کرنا وی ده بشدار بن نش بوی کوکو چبر ببن و دوری وی هرن نرین انوان جبو پیش روژا سوریه چیه؟ دوری زمانی سیاسته افتف ده دریا وی هف بیبینی ده امین ناس بکن کو هفکاری ما سمول جباعی ببرز میخائیل اون مختره چیکریه سروک بعثه یکی تیا اروپایی لسوریه که ام به هفره لی گهدار بکن بزمانی عربی.